Post Malone och Morgan Wallen, le stil country li tant och tant Marta är på koll sena. Alla har rappar och alldeles sena. En idol är så dak le stil ma ba aż da sek popolari. Jag minns att jag din kem. Leila Harta med ju svart och hade adna mas majnix da sek diskiliet i morgon ta' jeb. Bu dak le stil och koll trends in hin kollu jimbidlu. Ma nistawx naqdu lam kaptu. Pero min Post Malone och Morgan Wallen, vi kompresa in fuq ma din.

0: Nej, vad är för skil man dus dubbelit? Nej, det är ju massor av morgon att ta upp hafna full klubbs av den är sajf. Milky och Malgrab, det kan just the way you are för att ni som är med i den här jama. Bessahata David Guetta och Kolti Guadagna och Adal för han nummer 2 år sedan. Bara upp Amerika, lyssna med honom efter 10 år. Så är det kompromisser jag mellan nummer 1 år sedan och apart med nästa är det då nu att du la år sedan tarna. Tinninovs, det är ovviamente om man läktar kräftat bataget år sedan success. Det går looking forward till nästa mål. Där du har.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
3: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Emrehill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
4: Epic has done it again. Crowned Malta's fastest and best mobile network by Ookla and the best mobile network for Apple devices. Don't wait. Switch to Epic today and feel the power of Malta's number one network. Epic. Great network. Great value.
5: Nixtieq inġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
6: Nixtieqkom tigwidawni biex napplika li hu ecolabel.
7: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
8: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-deb tiegħi.
9: Nixtieq nagħmel ilment.
10: Għal dan u ħafna aktar żur mccaa.org.mt.
11: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too, all in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
2: May's Top 40.
1: With Jake Kashkiri. Woo! And Firetech, before it happens. This is number 21.

Jeg ser en slum i gårdagen i out, neden få vinel, jumma da sejta underdogs down och kol. Bara med jumma lohara da allisfälda alfa om man är snabbt snabbt dola kaptol. Just går, leter en slum typ allsom posta och kol mala årsrin tana. Bej von Kittams, The Cat, Rain Dance, Fajt när i sömbej. Och för numro hemistage ta meladin all där bara, sina Spyro. Got me to-